si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na dvorek, a taki porcelan. Sam odrejim.